Наділа гаджурає, а ти ж кузава, Наказа та впітай в лапи квартіра, А под руками два лава, Свєта два